nyame wonje biem ogere kwai nyame de adom ende mayen se se ne beya asafo nu benyini na asafo ni sie bekoso to edify the church.

0: Sabo frani e fuyene ya. Anna eke kano. Anna senensi e fifino. Abata wawa bebia. Ma wamba frano. Auntie Mary's baby gripe mixture. E di jumantem. E yenam. Enche na abo frana shasye sribio mretia webimu. Auntie Mary's baby gripe mixture. Free Ernest Chemist. E sanse. Obia hiya odufreni.
1: Enka twin FDA fwashishimu. No mwa jatum.
2: Abuaje, akwaba. Malaria ni chini waso.
3: Hey, enya grow unia
2: fever,
3: miti pime.
2: Hey,
3: na me fe mintumi ndi di.
2: Hey,
3: chese miyampa mifufu kura na ya semo.
2: Hey, upa ni ufufu.
3: Hey,
2: nemo miji ni sa umo ya utest ansana mama malaria grow nwo.
3: Oh, ane miye enasi anko mama la two. Two malaria nasi one time.
2: Sharp. Abuaje, we de training jenis wo. Umadam bisa wase. Osi wujima bi brema.
3: Oni haukra. Ahode wo ho.
2: Se

Se se se de iyoko fo eche chesi kafu e wogana hengine. Se when we cast our minds back se tete no esika fo no sika no umunye hengine se iyoko na abano. Omu e miya ko back ni ya ko yuhye omu su die nwa ba beni mwa na.